0: Daar is 'n 46 op die N1 Noord by die Bekleewisselaar. Daar's nog 'n ene op die N1 Suid aanrit na Rajalaan toe. Dan is daar nog 'n 46 op die N1 Suid by die aanrit van die N4 af. En laastens is daar 'n ongeluk op die N3 Suid aanrit na die N12 R24 Oos by die Bekleewisselaar in Bedford View. Bly ingelig op Twitter by Jacka_traffic.
1: Breakfast. Breakfast. With Martin Bester. Jacaranda FM.

It's called a bar song, Jacaranda FM. Shaboozy. Sua. We're heading to jacarandafm.com. Why? Because yesterday I brought out a video, and in case you missed it, I brought it out after 11 o'clock yesterday. So I might as well quickly share this with you. 9:45, if you needed to know the time. Ons praat van die vroue en die stemme waarna ons luister in die maand van Augustus. En ons sê, watter vroue stemme bring vir jou inspirasie? En dis regtig wonderlik om na stemme te luister in die vorm van omgee en die wat liefde en wonder en selfs dapperheid bring. Ek onthou, dit was 'n inperking. It was around COVID time and everyone was talking about resilience, veerkrachtigheid, and I was like, oh, it's the one thing that I don't want to feel, discover, or even try to pursue at the moment. And you know, as life goes on, you learn that to be courageous, dapperheid, dis ook 'n lekker woord, nee. En vandag wil ek dapper wees, en selfs hierdie maand wil ek dapper wees in vroue maand, want ek het 'n potgooi vir jou gebring, waar ons in gesprek is met Stephanie Baartman. Sy is 'n wonderlike liefie en ons ken haar van Martin se show. Hulle het 'n ongelooflike Friday Live met haar gedoen en een van die liedjies wat sy gesing het was Amy Winehouse. En ek ken haar van haar een vrou stukke op die verhoog. Sy is 'n aktrise en

0: told you the music makes you think of most things, huh? That happened in that particular year. Never mind elections of al die goed waaraan ons dink. Izel, waaraan laat hierdie liedjie op Jacaranda FM jou dink?
1: Hoorie, dit laat my definitief dink aan toe ek swanger was in 2016 met my tweede seentjie. En ek het elke keer gelag as die liedjie speel, because I could feel it coming, the baby. I feel it coming. So, ja, hy is in februari gebore, maar hy was 'n besige babietjie gewees in my maag. So, ek het altyd gelag as hy liedjie speel. So, dit laat my definitief aan 2016 dink.
0: So, I must tell you, Izel, here on your number one feel good station, we have felt a lot of things. We felt the beat, we felt the love, we have felt excitement and surprise. Jy is seker een van die heel eerste persoon wat kontraksies voel.
1: definitief. En ek het al my kinders normaal in die wêreld gebring.
0: Wow.
1: So ek kan vir julle sê en voel vir ons hoe kontraksies voel.
0: Wow. Well, luister, sien nou dat ek jou gebel het. I think you're on your feel good mystery year. I only need to do the right thing. So the first thing I'm going to do is I'm going to give you another fact. During that year also, the dab. It's a dance where you put your hands to the side. Dan maak jy so en dan knik jy vorentoe. Ja, that's the dab. So the dab was a thing during that time as well. And you guessed it right. Yes, our feel good mystery year is 2016. Yay!
1: Oh, awesome. Ek is so bly.
0: So I now need to do business as usual. So jy moet nou vir my vas hou. Okay, geef jy my kans gee.
1: Okay.
0: How fast? Jacaranda FM just joined us. 25 minutes past 10 o'clock. Yes, it's the world's most loved ballet. It comes to Johannesburg. Global Star Events and Cape Ballet Africa presents Tchaikovsky's Magnificent Swan Lake. This at the Teatro Monte Cassino, opening Friday the 7th of August. It did last week geopen. This experience is breathtaking. It's a tale of love and magic and eternal devotion in a brand new spectacular South African premiere featuring a 50-strong cast. Don't miss it. It's strictly limited. Tickets range from 220 rand to 720 rand. And you can book now at whiptickets.co.za. Also with our Feel Good Mystery Year this week here on Jacaranda FM, you have a chance to win them. En ek het goeie nuus. Ons wenner vir vandag, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, is jy. So?
1: Yay! Ek is so excited. Jelana, ek wou so graag 'n prima ballerina gewees het.
0: Wow.
1: Toe ek jong was, ek is nou 'n modeontwerper, so baie vare pa. So ek is so excited om die ballet te kan gaan sien.
0: So Izel Otto, ek moet vir jou sê, ek het dit nog nie gesien nie. Maar my kroos, my kleintjies doen ballet en hulle juffrou het nou vanoggend vir my 'n boodskap gestuur en sy sê ek hoor op Jacaranda FM gee jy Swan Lake tickets weg en sy sê sy het dit laas week gekyk en ek moet sê sy sê dis 'n mooi show.
1: So ek kan nie wag nie.
0: Ja, ek wens jou net die beste toe en die ander ding, jy weet ek hou nogal van 'n droom. And the one thing to keep your spirit alive is to not stop dreaming. I must tell you, I was not a ballerina growing up. And on a Wednesday evening, I go to adult classes and it's baie pret.
1: Dit is pret. Ek het dit ook gedoen. Ek het adult klasse gedoen en tot en met ek swanger was met my eerste ene. So elke keer dat ek gespring het, het hulle gedink, hy gaan nou uitval. So en toe en toe by die tweede ene toe het ek opgehou.
0: Het jy opgehou?
1: Het so hard weer.
0: Nee.
1: Maar ek het so geniet.
0: Hoe oud is hulle nou?
1: Hulle is nou 9 en 11.
0: So girl, time to bring that dream into reality.
1: Ek dink ek moet weer.
0: Ja, gaan
1: ek
0: terug,
1: gaan,
0: man.
1: Ek gaan my balletskoene daar uithaal uit die kast uit en weer op. Maar ek doen nog steeds ballet in die kombuis in die aande. As ek kos kook, kan doen ek vir almal 'n paar pirouettes en 'n paar points. En ek het nog steeds 'n pragtige point.
0: Nee, gaan terug. Gaan doen jou ding. Ek dink jy met daai balletskoene, hulle gaan dalk nie meer pas nie, maar you know. Luister, baie geluk met jou wen en hou aan droom.
1: Baie dankie.
0: En dankie dat jy sommer 'n goeie mamma is vir jou kinders ook. And thanks for guessing.
1: Dankie.
0: Enige tyd. En dankie dat jy ons
1: Love your show.
0: We love you. I make it for you. Okay. I make this show for you.
1: Dankie, Elana.
0: Hou vir my vas.
1: Jy is, ek hou vas.
0: Ok, ons gaan nou praat. Okay. Isel vergeet, sy is levendig op die lig en het allemaal luister. Toe maar ek ook meeste van die tyd. 28 minute oor 10. So most of you guessed it right. There's a few others coming through that's talking about love and community. Dian, baie dankie vir jou boodskap. Hier is een van Frank Creer. Roel Marie, thanks for always guessing with us. Lebogang, thank you to you. Frank Creer, thank you so much. From Polokwane. So thanks for all your guesses on 084-850-0942. I don't want to not play this music because this love song from 2016, it reminded us about the fact that you can literally forget about it and that it's going to be okay. Adele brought this out and I remember it caught my attention back then. It's called Send My Love to Your New Lover. Jacaranda FM.